Lebendig wie Mochmessan, hey Tadari. Du wirst es verkuschen, als Bahn alle Joscha. Es sollte nicht mehr jetzt ein Wort gefahren, hey Tadari. Schluss der Bahn, der Knöpfchen wird der Ruch ist Sali. Der Arschewan, du Schrund und Terrain, hey Tadari. Zu der Mian im Murad, aber in Nächste Umid. در وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشید رود در همرهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی غم وفاداران سبی وفادی دور زمانه یاداری به بچه محمد ای ساکنان قصر جلال روی حافظ و آستا.